Papa Roach til din tirsdag morgen. Papa Roach, som du kan opleve på årets KML, det her, det var Wake Up Calling. Der er Pop Evil til dig lige om et øjeblik. Wishful Thinking, men først et sammenrand af musikere. Det er Joe Elliott fra Def Leppard, det er Ivan Moody fra Five Finger Death Punch, Corey Taylor fra Slipknot, Avril Nation, Tommy Vext, Brantley Gilbert, nå ja, og Slash på guitar. Det er det 6 a.m. og Maybe It's Time.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

og aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Through Glass med Stone Sour på My Rock. Ghost of From the Pinnacle to the Pit venter efter Artillery og Ghost in the Machine.

Stone Temple Pilots, Wicked Garden, My Rock eftermiddag med rocken i din radio fra DAD og A Prayer for the Loud. Lige efter Electric Callboy og The Offspring har holdt en lille sommerfest her til din Sankt Hans aftensdag. Let the good times roll.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Halløj og velmødt til rocken i din radio, Siamese og Drown og Life's I Alone. Det er sangen, som venter på dig. Tak fordi du er med os.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.
2: Measure these things by your grace.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din Rayo app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.